0: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: E, pošto je danas petak, onako kraj sedmice je, došlo je vrijeme da vidimo koje su to vijesti bile najaktuelnije što se tiče ove sedmice. Onako da to malo isčačkamo, prokomentarišemo. Kažu, u Bosni i Hercegovini je glavna politička tema bila raspisivanje općih izbora 26. godine i nova rasprava o izbornim tehnologijama i kontroli glasanja. BiH prevoznici i vozači kamiona žalili su se na pojačane kontrole u Njemačkoj i Austriji uz slučajeve zadržavanja i deportacija vozača iz Bosne i Hercegovine. Ta tema je dosta onako odjeknula među građanima i transportnim firmama. Kažu da je vrijeme ove sedmice bilo jedna od glavnih tema. Nakon onih pravih ljetnih temperatura stigli su pljuskovi, grmljavina i nagla promjena vremena širom Bosne i Hercegovine. Ali evo, nadamo se da će se malo to popraviti što se tiče sljedeće sedmice. I ajmo sada jednu pozitivnu onako vijest iz naše zemlje. BiH matematičari ostvarili su jedan od najboljih rezultata na međunarodnim olimpijadama, što je izazvalo dosta pozitivnih reakcija na društvenim mrežama.

Najavom novih carina Evropskoj uniji, posebno za automobile i kamione, što je otvorilo priču o novom trgovinskom ratu između SAD-a i Evrope. Rat u Ukrajini ponovo je u fokusu nakon novih napada na rusku infrastrukturu i pojačanih vojnih aktivnosti u regionu Baltičkog mora. I posljednja vijest iz svijeta za danas. Evropski parlament ove sedmice raspravljao je o situaciji dok se nastavljaju diplomatski pritisci oko Bliskog istoka. To su nekako bile te najaktuelnije teme što se tiče, odnosno vijesti što se tiče ove sedmice. Mi ćemo nastaviti naš jutarnji program onako lagano, bez ikakvog stresa. Plamen od ljubavi.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
5: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.

0: štedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 3 devetke. Ista soba, isti krevet,

0: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo, redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično, radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.com i bellamionics@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
3: Mali oglasi. Bet

0: kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676 poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je i usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
0: Remetal Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: 17 sati 56 minuta na satu kompanije Belmionix. Slušamo Ljubo Aličića i Majko moja. Sretan rođendan majci Fatimi od njene djece. Eto Fatimi iskrene čestitke i od dežurne ekipe. Nakon Ljube Aličića poslušajte peti i posljednji blok malih oglasa i obavještenja.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: Ramirent, gledačec. Ramirent, gledačec. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zahareks i tačka.
1: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu

0: Bet Radio SMS.
1: Sretan prvi rođendan unuku Emanu od djeda i nene. Eto Emanu, sretan rođendan i od dežurne ekipe Bet Radio.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sretan prvi rođendan unuku Emanu od djeda i nene.

ovu muzičku ste birali vi. Sretan prvi rođendan unuku Emanu od djeda i nene. Slušamo Enesa Begovića i Bosanac.

0: večernja kiša, dobrih nota i večernji program.
1: Kaže pozdrav sa konju planine za sve slušaoce od jednog plavog oka, poseban pozdrav za jednu plavku, Mile i boginja ljubavi.